0: gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francelj.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
21: Na Radio Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Midva.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
3: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
4: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si. Green Gold Brewing.
9: Enega še pa lahko.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Zima, zima, bela.
14: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
15: Radio Fantasy.

0: Slovenska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let. Vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Torek je dan za rebrca v Mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
8: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Autohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.
12: To je Radio Fantasy.

0: same dobre vibracije na Radio Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
0: Joker out. Odsevi sonca.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: En Čeh, oziroma Čehinja, je bogatejša za 120 milijonov evrov. To je toliko gnara, da ga ne moreš niti na kalkulator natipkati. Ne? Ampak, kaj čmo? Eni so pač rojeni pod srečno zvezdo, drugi pa pod stresno.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Ej, kam gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
19: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjernu.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez dan bo oblačnost naraščalo, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Bar Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
19: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
20: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Green Gold Brewing.
13: Enga še pa lahko.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
18: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
15: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Fantasy Weekend in
13: Nedelja je čas za družino na kartingu.
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajala že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 1. junija. Vojnik z okolico, Bezenškovo Bukovje, omrežje Rove, med 8. in 13. Dobrna z okolico, Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Slivnica pri Celju z okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica, med 8. in 14. Velenje z okolico, Bele vode Počivalnik, Bele vode Napotnik, Bele vode Berložnik, Bele vode Rebršak, Završnik in Sveti Križ, med 7. in 12.45. Jurklošter z okolico, Polana omrežje Polana, Henina omrežje Lahovgraben in Lahovgraben omrežje Išivec, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektro

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, poblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
8: Hej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena še prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
21: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
9: kartingu.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Zima, zima, bela.
16: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, maj, mesec ljubezni se počasi izteka. In lušno je, ptički, čebelice, zaljubljenost, ko ti simpatija, vzbudi metuljčke v trebuhu. No, saj tako je bilo včasih, ne? Zdaj ti iz prve kar dvigne pritisk.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
8: Is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
17: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
18: izberite gostilno Francel.
17: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
18: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
17: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
18: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od Nata zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjava Spricelju. Italko Picasso. Itak.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
12: Žele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: motorji Honda. Najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
1: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: No! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahka.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
13: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
18: Vonča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
19: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa!
8: Gremo na golfa!
9: Gremo!
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
19: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket Super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
11: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30,990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
0: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: En Čeh, oziroma Čehinja, je bogatejša za 120 milijonov evrov. To je toliko gnara, da ga ne moreš niti na kalkulator natipkati. Ne? Ampak, kaj čmo? Eni so pač rojeni pod srečno zvezdo, drugi pa pod stresno.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
5: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Kosilo, sestanek in možnost za oddih. Vsako poslovno kosilo v gostilni Francel med 12. in 15. uro vas popelje v žreb za nočitev za dve osebi v Herbal Glamping Resort Ljubno. Pridite na kosilo v gostilno Francel in sodelujte.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
19: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
17: Zima, zima, bela.
18: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Sport preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega.

0: avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
1: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: vidite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
2: Celjani smo v finalu državnega prvenstva v rokometu. Pridi in nas podpri v nedeljo 31. maja ob 17.30 uri v dvorani Zlatorog, kjer se bomo za novo lovoriko borili proti ljubljanski ekipi Slovana. Pridi, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kako navija Celje. Se vidimo v nedeljo na finalu.
3: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
0: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.
18: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajala že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 1. junija. Vojnik z okolico, Bezenškovo Bukovje, omrežje Rove, med 8. in 13. Dobrna z okolico, Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Slivnica pri Celju z okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica, med 8. in 14. Velenje z okolico, Bele vode Počivalnik, Bele vode Napotnik, Bele vode Berložnik, Bele vode Rebršak, Završnik in Sveti Križ, med 7. in 12.45. Jurklošter z okolico, Polana, omrežje Polana, Henina, omrežje Lahovgraben in Lahovgraben, omrežje Išivec, med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
10: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviča z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil ni upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep rokometni pozdrav iz Borane za Torok, Fantasyjeva dežela. Tu se bo točno ob pol šestih popoldan začela druga tekma finala državnega prvenstva, torej boja za naslov državnega prvaka med rokometaši Celja, Pivovarne Laško in pa rokometaši Grosista Slovana. Dve zmagi sta v finalu rokometnega državnega prvenstva potrebni za osvojitev naslova državnega prvaka in celjski rokometaši za ta podvig v bistvu potrebujejo samo še eno zmago. Prvo so si namreč preigrali na Kodeljevem v sredo, takrat so slavili 42 proti 38, torej na tisti tekmi je padlo kar 80 golov. No, koliko jih bo padlo danes in očigavo mrežo več, pa bomo izvedeli v nadaljevanju tega poznega nedeljskega povdeva oziroma takrat že kar večera. V vsakem primeru, če danes rokometaši iz Celja Pivovarne Laško zmagajo, takoj postanejo državni prvaki in bo za njih to že 27 minutov državnega prvaka. Ukoliko se tekma konča slavjem Slovana, pa se bo odločitev o tem, kdo bo državni prvak za sezono 2025-2026 preselila na Kodeljevo. Tekma namreč tretja, ukoliko bo potrebna, bo odigrana naslednjo soboto na Kodeljevem. Kakšen bo razplet današnje celjsko-ljubljanske borbe na rokometnem igrišču dvorane Zlatorog, vam bom lahko povedala v nadaljevanju tega nedeljskega popoldneva. Se pa zagotovo oglasim tudi o polčasu tekme. Do takrat pa vas preslušam samim dobrim glasbenim vibracijam.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.
17: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Bela in črna, kot zarja in prva, midva sva, kot Mars in Venera.
0: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.
2: Kaj

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, maj, mesec ljubezni se počasi izteka. In lušno je, ptički, čebelice, zaljubljenost, ko ti simpatija vzbudi metuljčke v trebuhu. No, saj tako je bilo včasih, ne? Zdaj ti iz prve kar dvigne pritisk.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: aerosol.si.
4: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let. Vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
14: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi s prijatelji.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Ana.
1: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
2: Lep pozdrav, Fantasyjeva dežela, drugi danes iz dvorane Zlatorog, kjer je končan prvi polčas državnega prvenstva, finala, seveda med rekomendaši Celja, Pivovarne Laško in kar naši Fantasyjeva. O polčasu je rezultat v korist celjskih rekomendašov in sicer 19 proti 17. Precej bolj borbeno in tudi nepopustljivo so začeli. Tole zimo Celjani, ki vemo, da potrebujejo le še eno zmago in zagotovijo 27 minutov državnega prvaka. Slovanovci, kljub temu, da so na trenutke delovali kot razbita vojska, so vendarle uspeli držati nekako minimalno razliko zaostanka in bomo videli, kako se bo odvijalo v drugem polčasu, da igra torej rezultat 19 proti 17, torej če bi se v tem trenutku tekma končala, bi bili v rokometaši Celja Pivovarne Laško ponovno državni prvaki. Upamo, da bo tudi koncu tekme res tako.
1: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
3: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
4: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
1: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Green Gold Brewing.
7: Enga še pa lahko.
8: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
9: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Veš, da imajo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
10: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
1: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.
15: Radio Fantasy.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
19: Karting, karting, center Celje.
20: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, Fantasyjeva dežela, še zadnji dan iz dvorane se to rok pravzaprav razpračujem, še vedno mi podatke, na to, da je tu nekaj odneva na pevu, kaj delamo v čas terskih lokomotavčev, kaj si 27 izkustov zveni kluba so postali državni prvaki. V finalu so najprej na Kodeljevem prelagali Slovanca 4-9. Danes pa so se potrebovali še eno zmago, da bi boljši za 2-9. Zdaj 40 proti 39, se je namreč končala današnja tekma. In zdaj se nekaj čudega, ko se veliko stavlja, ko sem zasluženo. In ne nazadne, imamo zdaj še eno dodatko potrebitev, da je Celje resično mesto šampionov. Kajti, no bo nedašnjem Celja, ki smo postali v to sezono državni prvaki, so se pridružile tudi futsalerke ženskega nogometnega kluba Celje in pa futsalerke legendarne Celje, dvojno krono, torej smo to državni prvaki in pa tudi pokalni prvaki. Sedaj pa so vojno krono usvojili še celjski rokometaši. In gre ne čestitke seveda vsem tem mladim rokometnim vitezom za vrš trud, ki so ga vložili v celotni sezoni. Ne nazadnje so odlično nastopali tudi v evropskem pokalu, kjer so se prebili vse do polfinala. In samo veseli smo lahko, kako se bo ta mlada rokometna zgodba v Celju nadaljevala. 26. junija bo žreb skupin za Ligo prvakov, rokometno seveda. In želimo si, da bodo v tem Ligi prvakov ponovno igrali tudi celjski rokometaši. Ne nazadnje bo zdaj v igri nov format, ko bodo imeli priložnost, da je v tem 24 ekip, ki bodo tokrat imeli možnost igrati v Ligi prvakov. Vse s tem zagotovo tudi v nadaljevanju meseca, ki izhaja, ko bo se pričali na Radio Fantasy bilo za športa.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out, odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

80-ih letih smo služili vojaški rok. Zdaj pa poslušamo ob 8:80 na Radiu Fantasy.

80-ih letih smo se vozili z jugoti in stojenkami. Zdaj pa poslušamo ob 8.80 na Radiu Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največji hitov
0: na Radio Fantasy.